botse mothele jwa go ratega mo mešong e mebotse ya letšatši la lekgonle o tamiša ke Dr. NJ Rasakanya wa New Life International Cathedral ga Skororo Maruleng Municipality. Motheletši wa ka mo mešong e mebotse ya letšatši la lekgonle a re kweng gore Modimo o re keng. Re ya go bala mo Mareka chapter 10 verse 43 up to 45. Lentšu la Modimo le reng, go le na go seke go aba bjalo e a ratang goba yo mogolo mo go lena a be modiredi wa lena, e a ratang goba wa pele mo go lena a be motlhanka wa lena, gobane le yena morwa motho ga a ka tlela go direla, o tlile o direla le go neela bophelo bja gagwe gore e be topollo ya ba bantši. Botheletše le kgonne ke bele tlhokotaba e re, boetapele ga bo monate, boetapele ga bo monate. A re lebeleleng lengwalo le, re lebeletše moetapele wa rena Nelson Mandela, ka ge e le re kgweding yeo e leng gore re keteka moetapele yo, re keteka nkgwethi ye, re keteka yo a ralokileng karolo ka re maphelo a rena. Temana ya 44 e re, e a ratang goba wa pele mo go lena a be motlhanka wa lena, e a ratang goba wa pele mo go lena a be motlhanka wa lena. Moetapele yo wa rena re mmona a kgetha goba motlhanka, re mmona a ikemišetša goba a servant, re mmona a nyaka go dio ba motlhanka fela. Ka mantšu a mangwe re bone a tletše ka boikokobetšo le botho ka ra boetapele bja gage. Ke engwa dintlha tšeo re di boneng ka ra bophelo bja gage, go aka a nyaka goba moporesidente go ya go ile. O ile a re go tšwela pele a tsena ka ra ofisi ya gage a tšwela pele only one term fela, ga se mang le mang yo a ka ba moetapele nakonyana a fologa. Eupša yo re mmone a laetša boikokobetšo gomme a dumelela ba bangwe gore bangwe boetelele pele. Ntlha bobedi, re bona kgethile go ka babelwa legatong la batho ka moka. O feditše mengwaga ya 27, mengwaga ye ka moka a lekgolegong. O ile a ikemišetša go eta batho pele, a babelwa legatong la batho ba bangwe. Moetapele wa nnete ke yo e leng gore o babelwa legatong la batho ba bangwe, o rwala mathata a batho ba bangwe, o rwala di-pain tša batho ba bangwe, o rwala metlhako ya batho ba bangwe, o rwala boima bja batho ba bangwe. Yo o ile a ikemišetša go babelwa mengwage 27 ka moka. Ntlha boraro, o be a tletše ka tebalelo e ntši. Ka mantšu a mangwe, motheletše goba kgolegong mengwage 27 eupša a tlala ka tebalelo, a se tšwe a epere bogale, a se tšwe a epere tefeletšo, a se tšwe a epere polayano, a se tšwe a epere bompi ka mokana ga bjona. Re mmona a etšwa a tletše ka tebalelo, re bona a dula fase le ba ba leng ba mo gogela gomme ba mo latlhela fase, gomme a duma gore mmogo o bopiwe Aforika Borwa e ntšhwa. Bona ba le ba ile ba seke ba mo swara botse, bona ba le ba mo latlhetšeng kgolegong, re mmona a ba amogela a nyaka dula fase le bona. Peletšong re bona ba aga Aforika Borwa e ntšhwa. Ntlha bone, polelo ya gage ka metlha e be e dutše godimo ga botee bjalo ka moetapele. Mo go tlhomalong gona o ba bolela mantšu a botee, o ba gapeletša botee, o ba fa batho moya wa botee. Re bona tšatši le lengwe motheletše a epere sekipa sa Springbok ka 1995 go laetša botee bja metlhobo ka moka ya Aforika Borwa, go bontšha re ka moka re mmogo gore naga rena iye pele. Yo ke moetapele yo re ka go ithuta go yena, yo re ka go hwetša dikeletšo go yena, yo re ka go bolela ka yena
ntle le poifo ntle le peele ka re maphelo a rena ntla botlhano o be a llela khutso go batho ka moka o be a llela khutso o be a nyaka go bona khutso re bona a dula tafoleng le ba ba leng ba mo tlhokofatsa a dumela gore go be le khutso mo nageng a duma gore yo mongwe le yo mongwe re be le polelo e tee ya khutso re bone dilo ka leitlho la khutso re kwe dilo ka ditsebe tsa khutso kgopolong re tlale ka khutso gore Aforika Borwa e tswele pele ke moetapele yo re ka ithutang ka ena ntlha boselela o ile a rwala boikarabelo bja go bopa Aforika Borwa e tee Aforika Borwa e tee yeo e leng gore e amogela batho ka moka e amogela metlhobo ka moka e amogela dipolelo ka moka e amogela mmala ka moka e amogela ba botlhe ba phelang mo go yona a bolaya ka moka tseo e leng gore di be dira gore di itele gore botee bo be gona ra ba ra feleletša re le ka re Aforika Borwa e tee ra ba diprofense tše senyane go laetša gore naga ka moka re ba ba tee motheletši wa ka ya ratagago re bolela ka moetapele lentšhe la modimo le a bolela le re go lena go se ke go aba bjalo e a ratang go ba yo mogolo mo go lena a be modiredi wa lena a be modiredi wa lena ke yo moetapele a kgethele go ba modiredi ga a ka a nyaka go ba ka pele o nyaka o direla setšhaba ka moka ntlha ya bošupa o be a sa tšhabe go aga le go matlafatša ba ba mo latelago ba ba mo latelang o ba sa tšhabe go ba tišetša re bona a tlatloša baetapele bjale ka bothabompeke gore ba tšwetše pele boetapele bja gage ga ka a re ke dula fa ga ke fologe ga ka a re ke moetapele go ya go ile o matlafatša le ba ka morago o tiša le ba ka morago gore ge ba thoma go tsena ka gare le bona ba tšwele pele ka seo a beng a na le sona mo pelong ya gage ntlha boseswae o bile moetapele wa go ba motlhala go batho ka moka lefaseng ka bophara re bona motheletši wa ka a raloka karolo e kgolokgolo e botlhokwa ya go lemoša lefase ka moka kotsi ya HIV and AIDS ebile a tšhabe go utolola le ba gabo ka lapeng ba ba tlhasetšweng ke kokwanatlhoko ye yo ko moetapele yo a nyaka go thoma ka lapeng gore batho ba tsebe gore tše batho ba kopanang le tšona le yena o kopane le tšona ka lapeng ke moetapele yo re ka ithutang ka yena moetapele yo e leng gore ga a tša go exposa le mafokodi a kamang a le gona ka lapeng motheletši wa ka re a ithuta ka yena re tšea karolo ye ya kgwedi ye ya Mandela gore ka moka re tšwele pele re ithuta ka yena ntlha bosenyane o bile moetapele wa go duma gore le ge a se gona a šie legacy ya bophelo ka moka re ka se lape go bolela ka Nelson Mandela re ka se lape go gopola ka Nelson Mandela re ka se lape go duma go ditlhologelo tša go diphethagale re ka se lape go botša batho re modimo re tlhomphile ka yena Aforika Borwa ya thoma go kwewa Aforika Borwa ya tlhomphiwa dinaga ka moka tša bja seemong sa godimo ka lebaka la Nelson Mandela motheletši wa ka ya ratagang it's an everlasting legacy yeo e leng gore a gona motho yoo a ka e latlhelang fase re bona bopa foundation yeo e leng gore le lekgong le e sa raloka karolo e kgolokgolo e sa tswela pele e thuša batho lefaseng ka bophara yena o sepetše eupša mediro ya gage e šetše re sa gopola ka yona yena o sepetše eupša dikeletšo tša gage re sa dutše kare ga tšona yena o sepetše eupša lefase ka bophara botšeere ka ra bophelo bja gage le bitla le mo amogetše a le empty a tšholotše dilo ka moka a tšholotše botlhale a tšholotše tsebo
a tsholetse lo tseo e leng gore modimo ba mo file tsona go laetsa re e be le moetapele yo re be re file ke modimo tseba moetapele gore wa gapeletsega gore o be letsedi latelang kara boetapele bja gago ntlha ya pele boikokobetso gore o ye kgole ntlha bobedi ikemisetse o rwalela ba bangwe merwalo go feta wena ntlha boraro tlala ka tebalelo o sa lebelele gore ke mang ntlha bone lela botee ka metlha ntlha botlhano ee ba mothola khutso ka metlha ntlha boselela dula ka gare ga boikarabelo ka metlha ntlha bosupa e ba mothala dilong ka moka ntlha boseswai o se latlhele tholo tse go le boima ntlha bosenyane kgetha go thatafalelwa go feta o natefelwa kara boetapele bja gago ntlha lesome lela o šia legacy le jatši le o tloga lefaseng le e ba letlhologelo ya o šia legacy tseba gore o ka se natefelwe ke boetapele le kgone le re re go wena gore boetapele bjo bo tswele pele e re ke bolele mantšu a e ba le expectation ya tše di latelang kara boetapele bja gago ikemišetse o lebana le tše di latelang kara boetapele bja gago ntlha pele letela go tlhoiwa o ka se direle dilo ka moka tšeo ba le tlhokang eupša tšatši le lengwe o tlo o tlhoiwa o tlhoela boetapele bjo letlhoyo leo le seke la go nyamiša ya pele kwena moetapele ntlha bobedi moetapele o a bolelwa o se lete go bolelwa ka tše botse fela go na le nako ba ka senya leina la gago go na le nako ba ka lebelela ko diphošo go feta bo botse bjo bo dirang go na le nako ba ka go latlhela ka ramaraga go na le nako motheletši wa ka o ka bolelwa le ke bao o leng kgauswi le bona ba ka go tšhela le ka maaka gore ba go fetse maatla ka ra boetapele bja gago wena tseba boetapeleng bjo o a bolelwa ntlha boraro boikarabelo bja gago bo go dira gore o kwagale eke o tletše go gatelela bjalo ka moetapele go thoma go llela gore boikarabelo bo bonale dilo ka moka di be le boikarabelo ba bangwe ba ya go se go kwešiše ba bone ka o tletše o ba gatelela o llela boikarabelo bjo o llela responsibility ye gore e phethagale ntlha bone tseba gore o tla dulela go solwa ka metlha ke wena boetapele amogela gore o tlo dulela go solwa ga o solwe ka baka la gore o na le diphošo ke tšeo moetapele a kopana le tsona bao o ba etang pele ba ka se tsoge ba kgotsofetse ka boetapele bja gago ntlha botlhano ge o tsene ka re ga ofisi ya boetapele o ka re ga bodutu o tla tlogelwa le ke bao o beng o ba tshepile ka kudu o tla gobatšwa ke bao o beng o sa dimore le bona ba ka go gobatša motheletše ke ofisi ya bodutu ke ofisi ya o kwešwa botlhoko ke ofisi yeo e leng gore ga ona yo o ka go llela go yena ke wena moetapele ntlha boselela boetapele ga bo monate o sacrifica le bao ba sa go ratego ka mantšu a mangwe motheletši wa ka o šoma go feta tekano ee ka re ga batho ba ba sa go ratego o gapeletša go ba rata

se ke se tlopa the living rock ba re lo ba re le ratu la Jesu le tletse ka gore makatsa go mme pele ga bona the living rock ke be ke go file jabu tlongwane a re sedila ka mpontshetsi la ke tsamaye ka ona se pego se bona le wena re ka e ge se re le nane la re tumise morena mo ile gore nge e betha e ria le some go mme ka yona e ri ye Stanford putimatlo o gona gore balela ditaba tsa e ri ye